0: 吃一点吃一点时间奶奶点到一点晒。
1: 好
0: 吧
1: 好谢谢你。
0: 谢谢好拜拜。来咱的印度归管口口口人人人的印度不加糖不加红乌贼齁啊咱那要吃的时候来记齁用糖丝卡来吃。啊吃的时候齁泡温滚水半杯拿来给啉下去就会使安尼吼。迄只讲啊，有位朋友讲啊，我要掺蜜会使嘛，可以啊，掺豆奶、掺牛奶买使。一汤匙大补王吃大鸡汤匙啊，卡一汤匙一羹吃一摆，两摆拢会使。花生坊的养生饮料哈。来，最后一礼拜，应该讲最后一礼拜吼，咱好朋友国庆进前有交代，有出门才有，过来咱都爱暂停啊吼，所以咱好朋友你若要叫导游的，叫 N O 拢同款吼，拢最后一礼拜吼，28315819，28315819，再靠着靠通吼，即规罐扣扣扣，人人人的 N O 华生坊用心 N O， 来搞车你好哦，来早安，来有听到无？嗨，搞车。
2: 你
0: 好、啊、我阿红了
2: 你阿红
0: 啊是是是我阿红是是
2: 我要叫 NO 啦
0: 叫 NO 啦
2: 嗯
0: 好你电话这支啦齁好啊你要叫、一组
2: 一组好啊
0: 好啊李太太嘛齁
2: 啊
0: 李太太嘛对吧齁
2: 李太太
0: 有是吧
2: 是啊、
0: 哦、萬大路這嘛齁
2: 嘿萬大路對啦
0: 對齁好好好好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好好好好好好好
2: 好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好
2: 好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好